sa conin leon níl drún an dhirde na né na hetá a sunna a diú hágatla na naá tiú a bíú san a dhéim. Wascus is